0: čini.
1: Okano, moj ne bi ba kofi čini.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
1: Eki tebe.
0: Šo mi bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezi ti.
1: Stipu me majke.
0: Šo mi bon, ne nazoveš.
1: Jel to nemaš boba?
0: Šo se ne javiš.

voda. Paljba je gusta, ruke do poda. Pobjegle su ptice, više niko vamo neće. Ostali smo sami, samo Herkules liječe. Iscurila je sreća, stigla nam je leća. Sutra nam stiže pun avion riže. Zaledila se Miljacka, zaledio se top. Dosta više leda.

mladosti, za čas smo priču sklopili, ispade da smo prosuli daleko više.

Na licu mi osmijeh, a u ruci piva, plešem, padam, hvatam ritam svoj. Kad odjednom ispred mene stoji diva i ja odmah predstavim se njoj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Stečak je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od sna.

se tvoja želja. Neće proći ni godinu dana, ali da znaš da ćeš dobiti čerku. I zbilja bi tako. Kraljica rodi djevojčicu koja je bila tako mila i lijepa da nisu znali šta će od radosti. Kralj priredi tako veliku svečanost. Bijaše to dan punog slavlja i svi su žurili da pozdrave malu princezu. Dvorac je sav treperio od šarenila, boja i mnoštva ljudi. Na slavlje su bile pozvane i mudre vile da bi bile blage i naklonjene djetetu. U kraljevstvu ih je bilo 13, a kralj je imao samo 12 zlatnih tanjira iz koje bi one mogle jesti, tako da je jedna morala ostati kod kuće. Tako se slavilo i radovalo. Djevojčicu su obasuli poklonima i poželjeli joj sva dobra ovog svijeta. Na kraju i mudre vile darivaše dijete svojim čudesnim darovima. Jedna vrlinom, druga ljepotom, treća bistrinom i tako redom. Ali prije nešto je 12. vila izgovorila svoju želju, iznenada pojavi se ona 13. Ljuta, baš bila ljuta. Ljuta je zato što je nisu pozvali. I ne pogledavši nikoga i ne pozdravivši nikoga, poviče: slušajte, na dan kad napuni 15 godina, ovo će se dijete ubosti na vreteno i umrijeti. Ledeni vjetar fjukao je odajom i zla vila nestade. Na to je 12. vila ustala i rekla: e, ovu kletvu ne mogu izbrsati, ali će ipak malo umanjiti. Mala princezo, ti nećeš umrijeti od uboda. Ležat ćeš samo u začaranom snu i probudit će se kad poljubac hrabrog mladića pobjedi moć tvog prokletstva. Kralj koji je htio zaštititi svoje dijete poviče: odmah da ste spalili sva vretena u kraljevstvu. Kad njih ne bude, pa neće se moći ni kletva ostvariti. Tako i učiniše. A kad su sva vretena i preslice bili smanjeni i kada u stvari kad su bili spaljeni i kad ih više nije ni bilo u kraljevstvu, kralj i kraljica se smirše. Djevojčica je rasla. Bila je ona umiljata i pametna. Sve je željela da dotakne, da vidi, da zna. Tako su prolazile godine. I napokon došao je princezin 15. rođendan. Radoznala kako je bila, djevojčica od tog dana švrljala po dvorcu sve dok nije došla na vrh stare kule. Stade pred nekim malim vratima, zakuca i uđe. U sobi je ugledala staricu kako prede vunu, držeći u lijevoj ruci preslicu, a u desnoj vreteno. Šta to radiš, bako? Upita princeza. Ama predem, drago moje dijete. A šta ti je to tako što veselo skakuće? Upita djevojčica i pruži ruku da dohvati vreteno. Ali tek što ga je dotakla, ispuni se stara kletva. Ona se ubode u prst. I istog trenutka kad se princeza ubola, san obuhvati cijelo njeno malo tijelo i ona zaspa mirnim i dubokim snom. Taj se san tako proširi po cijelom dvorcu. Zaspaše uzbud rečeno i kralj i kraljica i svi njihovi dvorjani. Zaspaše čak i konji u štali i psi u dvorištu, golubovi pod strehom, pa i muhe na zidu. Vatra se stišala i ugasnula, a pečenje prestade cvrčati. Zaspaše i kuhar i njegova ruka koja htjede još zauho da povuče dječačića pomoćnika. Vjetar se smiri, pa ni listak više na drvetu se ne pokrenu. Oko dvorca poče rasti gusta, čvrsta, trnovita živica i rasla je sve više i više, sve dok čitav dvorac nije obavila. Ni krov kule se više nije vidio, ni zastava na njegovom vrhu, ali po čitavoj zemlji i dalje se ponavljala priča o prelijepoj usnuloj princezi Trnoružici i začaranom dvorcu. Mnogi su vitezovi dolazili i pokušavali prodrijeti do dvorca, ali uzalud. Trnje, ama to trnje baš kao da imalo ruke. Hvatalo ih je i čvrsto držalo. Uzalud

0: Okano, moj ne bi ba kofiće ima.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Eki tebe.
1: Šo mi bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
0: Moj ne ba toga.
1: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
0: Stipu me, majke.
1: Šo mi bon, ne nazoveš.
0: Jel to nemaš, boba?
1: Šo se ne javiš.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Steček je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amko Commerce. Najbliži vama.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Gospodine Eći, da li se čujemo? Dobar dan i vama na početku ovog našeg druženja. Hvala vam što ste pristali na razgovor za Radio Vogošću. Koji su to zapravo, mnogo razloga zašto mi vas pozvali, ali evo za početak zamolit ću vas da nam zapravo kažete koja je osnovna funkcija udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo.

Spomenuli ste zloupotrebu bolovanja i evo podaci kažu da jedan zaposlenik u Federaciji Bosne i Hercegovine godišnje provede najmanje 25 dana na bolovanju, što je gotovo 4 puta više nego u zemljama Evropske unije. No i moramo dakle uzeti u obzir da postoji opravdani i neopravdani razlozi. Koji su to neopravdani razlozi i šta se to zapravo smatra zloupotrebom bolovanja?

Šta u slučajevima kada se ustanovi da radnik zloupotrebljava svoje bolovanje? Evo, vi ste već naveli da recimo radi srodne poslove ili druge poslove u vrijeme bolovanja koje ide na teret preduzeća.

Još na kraju imam samo jedno pitanje. Dakle, kada su u pitanju bolovanja, definitivno će se u budućnosti morat razmisliti zbog čega se ide na bolovanje i je li to uistinu u redu, osim radnika i ljekari koji propisuju bolovanje, morat će stati za svoje odluke jer bi mogli imati nekakve kontrole, ako sam vas dobro hvatila. Zanima me kako poslodavci promišljaju o kvalitetnim radnicima, kvalitetnoj radnoj snazi kada je u pitanju njihovu poticaj, stimulacija, zadržavanje tih ljudi na poslovima koje obavljaju.

0: na teret je poslodavca. I to treba uredno poslodavac da plaća. Mislim da to nije pošten i korektan odnos.
1: Koji su to mehanizmi koji će otkrivat da li neko zloupotrebljava bolovanje?
0: Pazite, mi ćemo imati, daje se mogućnost poslodavcu, imaće unutar veći poslodavac moći će da ima komisiju koja će pratiti bolovanja. Znači, formirana komisija koja prati bolovanja i koja će po nalogu komisije moći dodatno da traži provjeru. Ukoliko uposlenik dostavio zdravstvenu dokumentaciju, komisija i poslodavac imati pravo, ukoliko posumnja u nalaze takve dokumentacije, da traži na neki način reviziju koja će se u roku 3 ili 4 dana sprovesti u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi. Ukoliko vi imate nekog doktora, porodične medicine, koji je vama prepisao neko bolovanje odokativno, bez kvalitetne dijagnostike, poslodavac ima pravo da zatraži mišljenje nekog specijalističkog instituta ili ustanove koja može provjeriti na neki način navode i nalaze takvih doktora. I naravno da će se u zakonu posebno voditi računa na kontrole i mehanizme oni koji propisuju bolovanje.
1: Naravno, to će biti definitivno jedna posebna tema, ali ono što smo mi imali, evo prije nekoliko trenutaka smo razgovarali, umeđu vremenu smo imali pozive naših slušalaca, njih zanimaju i određene nagrade, stimulacije, dakle radnici obično kažu da su oni ti koji su uglavnom uskraćeni za mnoga prava, evo vi ispred udruženja poslodavaca kantona Sarajevo, kako stimulisati i zadržati kvalitetnog radnika?
0: Evo, verujte, vidite, ja zaista ne mogu da razumijem kada uposlenici na neki način govore da imaju jako loše uslove, da je jako teško raditi, da nema mogućnost bolovanja, godišnji odmora, niska plaćanje. Zašto uposlenici trpe takve poslodavce? U kantonu Sarajevo imate toliko oglasa, toliko imate internacionalne, toliko imate vrlo kvalitetnih domaćih poslodavaca, pa zašto ne prijavite se na hiljade oglasa koji su raspisane i ne potražite sebi bolje uslove i boljeg poslodavca? Mislim da ovdje uposlenik, ukoliko ima loše uslove, ne treba na neki način raditi kod takvog poslodavca. Imate jako kvalitetni, dobre poslodavce koji imaju i dobre uslove rada i dobre plaće i svakodnevno na neki način uslove u kojima se radnik može razvijati i raditi dugoročno. Mislim da na neki način moramo zagovarati i više aktivnost i tih uposlenika da na neki način cjeloživotnog učenja, napredovanja, kvalitetnog rada, visokih kompetencija, visoko kvalificirane radne snage. To je ono što poslodavci danas itekako traži, što je potrebno na neki način za zapošljavanje, a naravno da za sve to su spremni platiti i kvalitetne finansijske kompenzacije za rad.
1: Koliko su spremni osim financijske naknade koja je, da kažem, obavezna, dakle, plaća radnika, poslodavci ulagati u obrazovanje, kvalifikacije, prekvalifikacije, doškolovanje i sve ono što je potrebno danas radniku, jer mi živimo u vremenu kad je cijelo životno učenje itekako potrebno i ne možemo kazati da ako smo završili fakultet, imamo diplomu ili bilo šta, da smo spremni za tržište rada.
0: Verujte, tržište rada jako brzo se mijenja, ne to što žele poslodavci, jednostavno naši klijenti, naši kupci to od nas traže. Jako velike su promjene, mi kao poslodavci te promjene moramo zajedno sa svojim uposlenicima pratiti, svi mi moramo na neki način od vlasnika, od uprave biti spremni na cjeloživotno učenje i na prilagođavanje tržišnim promjenama. Tako u tom kontekstu da svaki poslodavac koji misli dugoročno opstati i razvijati kompaniju, naravno da mora ulagati u edukaciju, obrazovanje, osposobljavanje svojih uposlenika, izgradnju kvalitetnih timova kako bi na neki način se čuvao svoj biznis i dugoročno poslovao i radio. Bez toga mislim da svi su osuđeni na propast. Jako puno poslodavaca iz našeg udruženja naravno da zagovara i te prekvalifikacije, na neki način uposlenici ukoliko su došli do zasićenja rada na jednom mjestu nudi se mogućnost napredovanja ili dokvalifikacije za drugo radno mjesto. Znači, cilj je zadržati radnike unutar kompanije bez obzira na koje radno mjesto radili. I mislim da kad govorimo o poslodavcima, naravno da imamo one kvalitetne i vrlo uspješne poslodavce, ali evo, na neki način ograničavam se od onih poslodavaca koji na neki način zloupotrebljavaju ili usporavaju prava radnika ili ne rade dovoljno na postizanju što većeg zadovoljstva.
1: Dakle, da bi svi bili zadovoljni, da bi kompanija uspješno poslovala, jer to nije samo kompanija poslodavca, nego kompanija i onih ljudi koji rade u njoj i doprinose i razvijaju je, moraju svi biti zadovoljni, moraju svi ispunjavati svoja prava i obaveze i jednostavno u konačnici to je jedini pravi način za uspješan rezultat.
0: Svi

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.

0: 002 Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
3: AMKO Commerce. Najbliži vama.
4: Marketing. U nastavku govorimo o

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Stečak je za mene ono što nije za druge. Ono što na njemu i u njemu nisu drugi unijeli, ni znali da vide. Jeste kamen, jeste i riječ, jeste zemlja, ali jeste i nebo. Jeste materija, ali jeste i duh. Jeste krik, ali jeste i pjesma. Jeste smrt, ali jeste i život. Jeste prošlost, ali jeste i budućnost. Mehmed Alija Mak Dizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna. Da prostiš, jedna zemlja imade, i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
4: Dobar dan, želim

0: i 33 minute, poštovani slušalci, stigli smo do kraja ovog našeg podnevnog druženja na talasima Radija Vogoša. Vama ćemo svakako poslati još jedan put tople preporuke da ostanete uz naš program, uživate u izboru muzike koju smo pripremili za vas, ali naravno i svim drugim sadržajima koje možete pratiti na 88,2 MHz. Meni je preostalo još da vam se zahvalim i naravno poželim ugodan ostatak dana.
1: Marketing. Kupovati je lahko uz akciju Amko. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 kg. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 kg. Farba za kosu Palete 5,75.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lahko uz akciju AMKO. Kataloška akcija do 31. maja. File Kalibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
2: AMKO Commerce. Najbliži vama.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ne ostavljaj me noćas, sve su mi čaše pune, a niko da razume, sa mnom ćuti.

0: Kandidati će, ako izborna komisija zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnog oglasa, a nepotpune i neblagovremene prijave izborne komisija neće uzeti u razmatranje.
1: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Vogošanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tvom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

0: rekao Hadžibek.
1: Anana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne sekirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jelok.

Anana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći za rast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jel okrni.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom je. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Južna Sava da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je...

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni to.

slušaš moje. Kao indijanci, otvore mi ranci, dva mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem, ba sramota, ja sam čovjek patriota i odnosan samo kratko poslom. Moj južnjački nervni sistem